anopa ewa wo yempa ebo chifu wa ni mwenyam kaundi wa wadi nkuni mama ye wa waiye firo bwani efu wa nifili sumani ni nshishe ye mu wa wana modum ni wehumo broso ama mkwani ya wadi nkutaye na anopa ye ya kasa ya ni mwenyam nina haya wa wadi nyankupondi ya

emu ba hunu nsuo no na de nsuo no hunu echi no wodi kan komu no yade biara wa yare no na ne ho aye ne den na nipa bi wo ho a wadi mfinhia duasa enwotwe na ho amremu ono na yesu hunu no se oda ho na ote se wache no oka kire no se o pesa wo hunya odin ana oyarefo no bua no se owura nini wadi pa bi a se nsuo no hunu a wode me kwa twitade no mu na se me kwa na obi adi manim kan ekom yesu se no se sorry you kete na nante na entemara onipa no ho ye ne den na oyi ne kete na onante enso na da no ye homeda hallelujah hallelujah erade yesu yada wase na no pay erade ya wade di kan busumi num be kasa kire ye igaye ne yete fo nyina sha onsa kwakoa bi yetontura wakasa fa mi mu e sho di ani munyam e wo yesu kristo di mu amen anopay asema onyankopa ba yesu di nam so e tu mi nu mie no fo osi ye achi nu yidafo afahye edui na yesu ko jerusalem mesese yesu en anopay wo mra wo fie busumi wo mra wa jumem wo mra wa wari mu wo mra wo nchen na yesu ba wo nchen a enye ma sesa na ne ma ya foforo hallelujah wo ko lazo su fie na owu a na ewu aba no lazo su ban kwam oba kurafo na ne ba ena no ye papa kwasi don kwadi ye be cheye oba kurafo a ne ba ba ko wo shia yesu no o ne ba ne ban kwam ba bi biara ni wa wo shia yesu na wo te bia be sada me se nya me won koko na no paise busumi afi akana makuma ku wa headio nu na se obetena yesu na se ne na nante enu krema ho brese mu a oh na no nyo ne ka e de bia me ka macho 1128 wasi ya ye ajuma bre no aso ane so a ne bre ne chai no obe me ahome yesu nko a yesu nko a yesu nko a sofo panyi zakaria papa wonu sofo panyi na obo mpa ye mankrofo enso ni oni ba Abraham onyame kwose ne bo enso emfia dio konkon na wonya aba kwose wusu wusu wusu wusu ah asem we eden en waje adi obamua ebeyeye obamua ebeyeye adi oni penti mi anye adi abofo enti mi anye yesu duwa ayeye enye se be ayeye na bema itransue won said ye nyina ati free elementary ya ati free en sori nketuam children service so wat nansue no emfia duasa wotwe na fi bia obusumi o na wotwe o na obofo aba hunu nsue no me se nya me hon konkon sa na pe won hunu nsue ma o me se nya me hon konkon sa na pe won kasa o na papa aba hunu nsue no a enam se ayarefo bebe empache ebubuafo anifrafo wona yare yare ahuduo nyina atete wo na de obedi kai aye ntama koto nsuo num kane no e de obenya na yare sa ye emu wa bofia o ena no petro se awradia fen ma uso anya hwehwani mu na obi bia na ode na komande be ma ho no o wode ne beyo wode ne beyo na no dokasa no ye mobohu ni adoye o ka asma fo dwoma na wasi Peter, James and John, mamon kentwa mo nase, no ba no ye mbo hu no. Na omu konyane no, e ma abanso. E na no ba kwafo ne baba ko, o konyane no. Na santinu tafo, kofofo. Bantuma fo nyina. Same no ma ba otu so loku, obeya die ba ko ye kunafo. Ah. So obe mu ani abre. Busome nkru yi mu a. Obanyin se abosome nko no awu o. Enti wadie bia wo ka ne 31st amma mu. So de akom kye ne mpae bo. Tre ne abrabo ne konko ye abrabo a. Onyabe bebie adom pono no. Onyabe bebie nhyira pono no. Obebi bebie aware pono no. Yefuna pono no. Onyame bebie. Wo se. Bofo ne banwo ade obedi kan, de obedi kan. Ey. Obu wa na ne flow. Ehi no betu mi kafa. Obu wa na ni da ho. Nani tina ya ni ya nti obetimi na obi wa wabubu papa nani da ho na obeye den obi a woni nanso obi a woni nanso

0: Abrasi ma okonya ma oba jumadie ni sona poin number ni 0596259444 mewa fo wahine wa huma ni sona no pe
1: yofa sinya nkupo ushira wo
0: nyame ishira wo sofa
1: amen kifu ngishi sen chama chama pa yon su chukye fo su tiye ele mo opa se mi ya chama manasa nso kofu abibiyo ni neji musu hini ma iti nanabo wako liposu na hini manasa namiya kwa ya utufu ni nebi etenda ya kondesu kwa unfiye biya sa unfi na nyamiya utimiya buwana ni hato na jeni ni usu unti ni nyama ye yansu ni nyina nse ya basu ni gigye ni nukwe mu oba ye ya hao ya bisa jibi ya mayo ya ni wanka maka
0: nyami shirofa nano pae
1: amen
0: Meba chon subitima ba 0596259444 Meba chon good morning udini bebi ya kasefri
2: Nyami ase mji nkamo
0: Opa nyinyi ame seme nkanso nano peye
2: Ije kezi mjini se wone papa Udi ya hwe
0: Nyanko po madumi ya hwe pa
2: Udi ya deo la de ase Papa me di na se mpane chafo bebi ya Bebi ya mo fransu odinfu Yesu Kristo ba pe sila wu ufi Adin obi a wu obi a je mi na wadin yakopon no be yamo en so won men pa do do awo ba che nemu nemere pa en ye mere pa ata ye ga di ga na pa tam obi ka ba ya na wo kan ya mi asem ata se ye mo fra no na se ay deli ga ke so mo ko to police ni suja en kura be 15,000 HIV a chi wo se ye yitu no je abrabo bi a ye ha se a ye body ba Enti wei ni eba baye gana da china na Ata hini ke mbi ya mba Mi mtu fu mfa o mae Ende pata wase mpane di Oye chua fele vya nyame wen shi wata Onka Nye mo jume di bia uyu bia Eni yon kuni Dibi kisi mi kwa mbi ya nga Miku mi chaya mi sofu Apo so ele kwa gna achina Dibi kisi mi yango pon onka mo
0: Opa nyinyi ame se mnyame Oye shi wana ono pe Eba chon subi tima ba 0596259444 Meba chon good morning udini bebi akasefri
3: Oh, ba chon good morning openyekesi Eleven prophet matisebo njina dankwa me
0: Papa me ba chon una onye dea
3: Ba chon boko na aswe
0: Nyankopu wadum boko
3: Ndini dia kwenye nina edi chaya Yani ankasia di nina oti woko usa santi merura Mzini nyankopu mfani mitrasu
0: Amen
3: Eno ani yobo humpaye Papa dia mekana se ye hawo ni amani mu no didi fodia na ye kasa bibri se se e be bom pa ene ri nyankopo ni mdini nyansa ni hu di nti hawo na bana ni ye kasa ko ni mdini nyansa ani nti ase ni hu ni hia ma abrabu ni hu hawo no nti e ba ya bu kwa be faso a obetua na mo o so re di e be ba ba bu kwa da ho nti na ba e jogo anya boni u ene ba e ba do so de wo ye boni ne ba ya na ana to se job Nisa mani ya beba hao beba Na saa mani ya beba no Eye beye adishia Na beye insofe Exams Ito si nya Nya fiye nya mucha ini ntugwa sini ya bompae Because ibikula na ejuma na Na papae kazei So nya ya ya ibikula nka wabo kronu ya muya kwa kodem Utinya ngosisi ya brabo Ema ni wye pe Mwadi ya seye sem Jusif dofe mwenye na nyangu po vitu maiji vya mwono Baye nyangu paso odine fa brabo mwenye mwenye bilibi Tijumi vya jidifuwa Ye baya brabo mwenye mi biye chre bibi E chre ya de Si ebe huna brabo mwenye sini jitie Ebu kwa wadamfu vina kwa unwa jenta zingye ya mewe ni pao No unwa beye jao E tonu unu ye ye ne diye nwa ya mao Ne gulu sedi ya brabo sikie Ndiye jidifuwa Ye nye ten Ye ntuye buwase E wadie nyine emu Yemu sisi weno kwa fose unye ni maseda Papa, nini shirao. Bye-bye.
0: Nini shirao, papa, nano kwenye. Epa chonsi biti maba 0596-259-444. Epa chon, good morning, udini bebi ya kasefri.
4: Good morning, unia DJ Kenzi.
0: Adisi poku PSEO crew from CPC, minyo ainti yo nano kwenye.
4: Anope, adi ame information center, anzu wa jimanka askesi umuti idimedi, enti mafaa kwa yoyo yoyo sulam si jimanka askesi mani. Ena nope ya bebo papa abasu ewa adia asema onami soma adia bebo msuatifu papa yami ishira nana huwa denye kesiye ewa uso nige kezi kristu yisu mkuwa ume kaya be tuwisi ni frey papa katile nise maye transfer ibia esi skani kudu yosua loku last week no number 2 client na mentu ya masuono abia che Friday day 10 onum ana mo fa fra me se brumi se ne sa keskan me di empire bo ko radio ni ah me sa ka ni se me se na ma hoto so ti asie e urade se wo so ha no ama ne no be traso a ni be ka ho ni mu bible si ni mu ana enkwa wo na me se ana oje wo so ti asie yem so ha ni ama ne no ko Kristo Yesu ni because Zechariah chapter 3 verse 1 bible so so ben Joshua she ta dia television no bo ni urade bo mpu ni mpu no urade asa ma me ti asie se urade bla television free Joshua ho e se na television fro urade nsem ano jie ho se wan fa ho ano amane anto no so atalfidi e shoye nguase ho ni amane no Kristo Yesu onku to no betu awo fro ho aso atalfufro batanya mi shew na no pei ye fi ade so e ha nto ogade so no begie afri dije kinzi mi dase e wa ko ya ade amane
0: mi shew pa e no kwase mo bibia no ho de no ho to ogade so mane no nguase yentimi for free for bia bi san ya branding team amen evangelist in china otwe mujuma di nka bo kakra ho na ye mo abo ho fa juma di nmra
5: bi je kensa mpa cho medasi ye nka bo a wo ha ne se adwada nkuada ifiada meminda ye ya no pasori no nsia na no nso ya pom de fiada no nsia pepe destiny hour na papa enura last week papa edu da ko meni ne da eno bae na attendance no eno kre na nsua ni ya tuen safre sentence asafo mani a christofo nyina se fia na mpa ibo no mesra wo eye wo she se eye se meni umie ni be shia se nya kwantuo ni yare ni bibia mesra ye ayate atena no mesra mo na last week omo bae be dia dance ye ni nyame wo hu se papa sufre mi hiyande miya na mikai bible eno jiji nasu papa mpaibwa ya sofo no ma ye boy ya nwoma papa samini na mijitro obi oba ye biya diya danseye sa woshe papa no oba ye na sa wode sebe tintini kesia wanri ya wunye wude hune mwa na yusu nyame ye yadum papa timi tumi nsafre obi biara se fia de china nyanko pwa yaduma ye mwye be nyankwa nonsia ya tuye nsafre obi biya sa mumla muamati atena papa kwa sidi onko bae sedi ena attendance ni yenu ya mla saa yes re kwa siyada ya wosumi yunu anapa nonson ekopim nonkono ekopim duba akone fa anapre mtubre ya tuye nsa kwa siyada we mijidi se eye kwa siyada edikani wabosumi bia wa shishe ni yeme bia ni bibia di umre so pepe ena papa shepherd uwo program kwa efu uwo program ya sreni ya mewa unkunku se program ahuduo nina wanyine chile na di omu kwa yeno enye peye ni mfa mpeja Kristo asafu nishe ni diye ni mwenyam na wasi
0: opanyi de number nbe choso
5: me pacho
0: 0244 2 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Kinsey makro bibia.